0: Найвеличі успішниці усіх часів. Усіх часів.
1: Con rochas, cuchillas.